0: Croisant ca va nițcem saz? Mani țar? Sa țara cal tante în amur? Cuș bebeo? Met beo an zanac?
1: Ma fantatro fi fanung na sa pamugata lamba nu mani bantu tulienan. Mtana lara na faruma ni rantanj. Fuka tin fam kara na lamba bitzak. Raz cal tau sumura simba.
2: Chafu da kwa minea.
1: Manan pe nou iar nu tulienan nu sa fi piara mea sa azuantk. Am fanzera na kant țara cal tau smatis. Urna sa miar nu tulienan nu sa fdiu anam botane kant nou. Sa tine fa manzi fa kant țara cal tau e nou. De miar nu tulienan.